0: Forestillingen Brym, som på norsk betyr morgendis, handler om møte mellom to verdener. Ikke for å forklare hva som skjer etter at to verdener møtes, men hvordan opplevelsen av selve møtet er. I stykket befinner 8 av artistene seg i den øvre verden, i spill over scenen. 4 andre artister er på den jordiske delen av scenen. I tillegg spiller 2 skuespillere Skyggen og Hukommelsen i 2 egne rollefigurer. I Frankrike har folk utenfor den tradisjonelle sirkusverdenen laget sirkusforestillinger mer basert på akrobatikk og fysisk teater de siste 30 årene.
1: Et puis après une fois qu'on maîtrise des techniques d'acteur et qu'on maîtrise par ailleurs la technique de cirque.
0: Céline mener at for å lage en god ny sirkusforestilling må artistene mestre det å være skuespiller samtidig som de fremfører de mer akrobatiske tekniske sirkusnumrene. Målet er selvfølgelig å kombinere de to på en elegant måte. Situasjonen i nysirkusbransjen i Frankrike nå er ganske kaotisk. Det er mange amatører, noen er delvis profesjonelle, og så er det artister som jobber med nysirkus på heltid. Nysirkus har de siste årene blitt stadig mer populært, både blant publikum og blant unge scenetalenter. Dette fører til at kvaliteten på forestillingene stadig blir bedre, og kravet til tekniske ferdigheter strengere. Bare i Frankrike er det 300 større eller mindre nysirkusskoler, i tillegg til den statlige École Supérieure Nationale des Arts du Cirque, som er statens egen sirkusartisthøyskole. Det finnes mange turnerende gateteatergrupper, men ensembler som De Gale Fuglene, som turnerer med sitt eget store sirkustelt, er i fåtall.

0: Svarte faens øvingslokale var en saga blott. Etter å ha inspisert det nedslående synet hadde hele gjengen forflyttet seg hjem til Agaton for å drikke gravøl og se nyhetene.
1: Fy faen! Det det verste jeg har sett! Tenk på den nye Marshall-forsterkeren min, da!
2: Skal du ikke bare tenke på deg selv, for faen? Det spøker for turnéen vår.
3: Hold kjeft, da! Nå kommer jeg!
4: I gamlebyen i Oslo brant i dag en bygård ned til grunnen. Bygården som eies av Oslo kommune huset mange kulturaktiviteter. Blant annet keramikkverksted og øvingslokaler for rockeband. Politiet tror brannen var påsatt.
5: Hørt på makan.
4: Vi skal ha utenriks i Marokko.
5: Rockeband, du liksom? Det høres ut som vi driver med sånn der AC/DC-opplegg. Jeg skal faen meg saksøke Dagsrevyen, ass.
6: Var ikke den gården totalfredag?
7: Jo, og så vidt jeg husker var han der Olav Gnom hypp på å kjøpe den. Men det ble ikke noe av, for han var hypp på å rive og bygge nytt.
6: Det høres ut som en sak for meg. Jeg tror jeg skal grave litt i dette her.

0: tydeligvis gitt ut et album, det har jeg ikke hørt mye på, men inn bare sitt eget navn også.
1: Gult.
0: Flink.
1: Og den gratulerer Jenny Wall altså, og Rocket to the Sky, ja. Som er andre artistnavnene.
0: Eller ja. En annen. Og jeg vet ikke om hun har lagt det fra seg, men det kan jo hende hun har to parallelle prosjekter.
2: I carefully rearranged my senses so they could have a conversation. Taught them to switch places from each pore in my skin grew shimmering eyes.

0: Og så var det en til, og det var
1: Mari Brunvoll.
0: Ja, Kvien Brunvoll, ja.
1: Ja, og hun oppdaget jeg først via, for jeg jo glad i techno og housemusikk, og jeg bodde noen år på Ibiza. Og
0: for det jeg møtte min samboer.
1: Det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, men så han godeste Villalobos, Ricardo Villalobos, ja. En av verdens mest kjente DJ'er, han remixet jo en låt av henne. Som var fantastisk, og da måtte jeg jo selvfølgelig gå til kjernen og finne den låta, og den jo bare super chill.

0: fint, da vi egentlig ferdige. Vi også, skal Lille få lov å komme seg ut fra dette. Det er jo veldig tett luft også, sikkert.
1: Det er det.
0: Varmt og klamt, ja.
1: Men hadde det ikke vært for at han hadde holdt ut en halvtime til, fordi skravla vår gikk jo...
0: Den kunne gått evigheter, den. Ja, men det er spennende. Da, det var altså i Lys av døden som lager podcast og serie her også, da, som går, blir sendt på radioen først, er det vel?
1: Ja.
0: Og så kommer den ut på Spotify og alle... Ja, den ute på alle plattformer hvor du finner din podcast.
1: Yes.
0: Jeanette Söderström med sin lilla, nya, hva heter det på svenska? Tjusiga baby. Nei, ikke tjusiga, hva betyr det?
1: Er det et svensk ord?
0: Tjusig. I don't know. Sett er han i hvert fall.
1: Søta.
0: Han skal bli rockestjerne, tenker jeg også.
1: Ja, han var veldig glad i mikrofonen.
0: Yay! Bra. Hjertelig takk for besøket.
1: Tusen takk, Line.
0: Veldig hyggelig, så får du ha en god tur.
1: Det var gøy.
0: Tilbake. Ja.
1: Jeg må bare ta av de her, jeg fester.
0: Ja, det er så. Sitter bare.
1: Guri Malla! Hei, jeg Jeanette Söderström, og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.
0: Mandag. Mellom 20 og 22 får du høre vår splitter nye serie, Portrettet. Radio Rakel fyller 40 år i år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3. Radio Rakel, din feministradio.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Etterpå samlet gudene ved, la opp et digert bål og kalte dem til seg. Den lille syfilitiske guden tok sats og kastet seg på bålet. I det samme kom han til syne, hvitglødende på himmelen. Konkyliens herre så på bålet med rynkede bryn. Han gikk fram, rygget, ble stående. Han gikk et par ganger fram og tilbake. Siden han ikke kunne bestemme seg, måtte de dytte ham. Bare motstrevende steg han opp mot himmelen. Rasende banket gudene løs på ham. De slo ham i ansiktet med en kanin. Først en gang, så en gang til, helt til han hadde mistet glansen. Slik ble den arrogante konkyliens herre til månen. Månens flekker er arrene etter denne straffen. Men den strålende sola beveget seg ikke. Obsidianfalken fløy til den syfilitiske guden. Hvorfor går du ikke? Og den foraktede, den illeluktende, den pukkelryggede, den halte, svarte, fordi jeg vil ha blodet og kongeriket. Denne femte sola, bevegelsenes sol, skinte på toltekerne og skinner på atsekerne. Den har klør, og den lever av menneskehjerter.

0: sånne svarte, er de, står de stille eller beveger de på seg?
1: Nei, de akkurat som stjerner, altså de beveger seg for eksempel gjennom universet, solen for eksempel, går I en langsom bane rundt midten av melkeveien, så det vi faktisk kaller for det kosmiske året, cirka 100 millioner år, bruker sola på å gå en gang rundt melkeveien sentrum. Så for ett kosmisk år siden så var det dinosaurer på jorda, ikke sant? Og gudene skal vite hva som her om ett kosmisk år, om 100 millioner år. Og sorte hull gjør akkurat det samme. Så hvis vi, kanskje det et kjempesvært sort hull I midten av melkeveien, og I så fall så kan du si at stjernene går rundt det da. Og det meget mulig at vår sol faktisk går I bane rundt et gigantisk svart hull.

0: Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble. Svømme, svømme.
1: Yeah. Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt er det.
1: 1.
2: Stikk og tipp.
1: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si:
1: jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk 6 dager i uka.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe.
3: Rakel, FM 99,3.